0: to vďačný aj za tie ťažké veci, lebo tak ako Peťo povedal, že Boh to tak vie premeniť a použiť. A ja som práve cez tie ťažké veci zažil jeho prijatie, jeho lásku, že aký je Boh dobrý. A takže ja ďakujem aj za tie ťažké veci.
1: Mali ste v živote niekedy moment, kedy ste si povedali, že prečo to bolo práve takto a možno ste rozmýšľali o tom, ako by to bolo inak, keby sa niektoré tie veci nestali, alebo toto beriete ako súčasť vašej minulosti a nad tým to nerozmýšľate?
2: Ja nad tým nejak nerozmýšľam. Akože je to tak, že proste toto je môj život. Taký bol, taký je.
0: Ja si pamätám, že kým to trvalo, to ťažké obdobie, tak som kričal na Boha, že prečo toto dopustil. A veľa veciam som nerozumel a myslel som si, že môj problém sú, ja neviem, že dlhy mám alebo podobne. A nevidel som a dalo sa mi, že Boh je ticho a že som sa chcel tváriť, že neexistuje. Takže, ale od toho momentu, kedy ma teda prijal takého, aký som, že som mu odovzdal život, tak odtedy to tiež už takéto, nemám takéto zmýšľanie, že by to malo alebo mohlo ísť inak. Že, hej.
1: V príbehu teba, brat Peter, sme mohli vidieť, ako reagovala tvoja rodina potom, čo si teda zmenil svoj život. Spomínal si, že tvoja mamka už vedela, že teda už nestavkuješ. Peťo Lip takto nespomenul, tak otázka možno na oboch z vás. Ty to trošku rozvedie, ty nám to povedz. Ako reagovala vaša rodina, vaše okolie na to, že ste sa stali novými ľuďmi? Verili vám túto zmenu, alebo boli podozrievaví?
2: Tak pre našich to bol šok. Akože akokoľvek bol to šok. Ja som vlastne odišiel z domu v jednu sobotu. Som odišiel ako narkomán a prišiel som už vlastne v sobotu večer a tak ďalej, ale v nedeľu vlastne mali pred očami úplne naozaj nového človeka, úplne nového. A tá zmena bola tak radikálna, tak veľká, že oni sa až zlákli, pretože ja som začal čistiť. Býval som u rodičov v dome a horné poschodie už viac menej bolo moje. A som ho začal radikálne upratovať, pretože ja som tam mal ešte tie bonga, to sú, ako to nazvať, prístroje, cez ktoré sa fajčí marihuana, ešte som mal nejakú marihuanu doma, všelijaké plagáty, nejaké okultné knihy a podobné veci. Všetko som to bral dole a spaloval som to v krbe. Takže proste to bola prvá vec, ktorú som vnímal, že mám urobiť proste všetko preč. To zlé, čo ma spájalo s minulosťou. Ako nový človek, úplne prvé ráno, prvý deň. Takže sa až zlakli. Hovoril som im o tom, že som sa stretol s Ježišom. Proste oni ako taký bežný, tradičný katolíci, proste niečo takéto nemali možnosť veľmi nejak akože poznať. Takže boli až zlaknutí, ale pozorovali ma a začali sa tak pomaly, ale isto tešiť, že toto je skutočné a tak nejak.
1: Brat Peter, čo v tvojom prípade?
0: Ja to tak vnímam, že tam už bol taký nejaký nábeh k tomu, aby som odovzdal život Ježišovi a sa zmenil, takže už nejaké obdobie tak to vyzeralo, že to riadne zlepšuje a teda tie modlitby, že sú vypočuté, takže s veľkou, myslím, že radosťou prijali moji blízky to, že naozaj, že som úplne zmenil život, že už nemusia mať obavu, že teraz niečo robím, čo ma ničí a čo ničí aj celú rodinu. Takže určite veľká radosť bola z toho. A to bolo vidno, že už mi nikto nemusel hovoriť, že choď do kostola, alebo choď na spoveď, alebo podobné, že som tie veci robil, pretože som ich chcel.
1: Ďalšia zaujímavá paralela je vlastne to, že Peťo čistil svoje steny od plagátu a rôznych vecí a ty si zase začal na svoje steny písať Božie slovo, to sme tiež videli. To prišlo hneď po, alebo...
0: To prišlo áno, lebo ja som sa zaradil do spoločenstva, ja som zrazu mal ľudí, ktorí ma prijímajú a ktorých som aj ja mal veľmi rád a nám bol krátky čas spolu, viem, že sme pastorko bolo otvorené do 9. a potom sme sa vyprevádzali po Novej Bani z jedného konca na druhý, stále sme sa mali o čom rozprávať a bolo to veľmi hlboké, že ja som dovtedy nezažíval, že som sa s chlapmi rozprával o Bohu. A potom sme, väčšinou tí chlapi, tak my sme tam popísali tie stropy a sme opravili takú izbu jednu v starom dome, a kde sme sa modlievali, kde sme dlho do noci často boli s Bohom v modlitbe a rozprávali sa o ňom.
1: A keď Peter hovorí o týchto možno nasledujúcich krokoch, tak to možno často v tom svete sme práve nepočujeme. Tak možno krátko približiť, že čo boli možno tie najbližšie mesiace, ako vyzerali u teba?
2: Jasné. Ja som tiež, obrátil som sa vlastne na Ohni, ktoré organizovalo spoločenstvo Maranata v Prešove. Takže to boli moji vlastne takí prví kamoši, pretože od tých starých som vlastne v momente prišiel. Akože to bolo zaujímavé,

0: keď ma prišli navštíviť úplne prvý krát potom, vlastne hneď v nedeľu večer s kamoškou, keď som im otvoril dvere, to je taká taká humorná situácia tam nastala, sa spýtala kamoška, že čo máš, že čo si si dal, lebo ja som bol vyžiarený proste, Duch Svätý sa ma dotkol, ja som bol plný proste radosti a tak.
1: Viditeľné.
0: Veľmi viditeľné. Tak sa pýtalo, že čo si si akože šlahol, ja, že nič, že som sa stretol s Ježišom, to veľmi neubezpečilo a ja sa veľmi smial, lebo to má veľmi podobné niečo ako v Skutkoch apoštolov, kde sa učeníkov, tých 120 učeníkov naplnených Duchom Svätým sa pýtali, ľudia, to citujem, že čo to má znamenať, to je citát priamo zo Skutkov apoštolov a Peter im vysvetloval, že títo ľudia nie sú opití, ako si myslíte, pretože to bolo prvé podozrenie. Niektorí si dokonca mysleli, že sú opití tí ľudia. V Jeruzaleme ešte neboli drogy vtedy, takže to nebolo toto podozrenie, ale bolo to veľmi podobné, ako keby taká paralela so Skutkami apoštolova. Teda zaradil som sa do spoločenstva, kúpil som si Bibliu asi hneď týždeň potom. A úplne prvý krok, myslím, že aj Peťo to spomínal, úplne prvý krok, čo práve to nedeľné ráno, prvé nedeľné ráno ukludnilo mojich rodičov, keď som vedel, že je nedeľa ráno, tak som sa pýtal, že chcel by som ísť do kostola, že kde by sa dalo ísť. To ich tak trošku ukludnilo, že aha, že snáď akože je to dobre, vyzerá to dobre, keď chcem ísť do kostola, že nie som niekde, neviem kde, proste nejak nešvihlo mi alebo čo. Ale tak ich to tak veľmi, veľmi upokojilo. Takže toto spoločenstvo, kúpil som si Bibliu a začal som sa modliť. Ja som, nikto ma to nemusel ani nejako mi to hovoriť. Ja som proste mal potrebu, až som, ťažko povedať, že fyzicky, ale až som husto cítil Božiu prítomnosť, že Duch Svätý je so mnou, že nie som sám. Keď som bol sám v miestnosti, tak som vedel, že Boh ma vidí, že Božia ruka je na mne, Božie oko ma vidí a proste som vylieval svoje srdce a všetko, takže tak plynule som vošiel do týchto vecí.
1: Ty si spomínal kamaráta a kamarátku. Mm-hmm. Neviem, či aj Peťo mal možno nejaké ešte také chápadlá z toho starého života. Mali ste nejakú situáciu, že ste sa nejako radikálne museli vysporiadať, ja neviem, s kontaktmi alebo ľuďmi, ktoré patrili do tej minulosti? A zároveň podotázka, mali ste niekedy možno pokušenie sa vrátiť alebo myšlienku na to, že skúsim naspäť tie veci, od ktorých som sa práve zachránil?
2: Ja tie kontakty niektoré tak sami zmizli, lebo sme sa nemali o čom rozprávať. Zrazu to, čo mi bolo vtedy strašne dôležité, tak to bolo bezcenné. Tak ako to Pavol opisuje, že to boli odpadky a preto mnohé ani som nezbadal určite, že ako vymizli tie kontakty a vrátiť. Pre mňa to bolo úplne, že sa otvorili dvere a že je možnosť z toho von a ja som bol veľmi šťastný, že môžem, dostal som takú slobodu, že vlastne, že ak všetko sa to prevalí a pôjdem za ľuďmi, ktorým som dlžný, že ja môžem skončiť aj v base a nevadilo mi to, aj od toho som mal slobodu a takže nikdy som nepomýšľal vrátiť sa, ani som nemal recidívu, i keď závislosť sa vie preobliekať, takže tomu rozumiem, že môže prísť v nejakých útechách alebo v kompenzáciách, ale neviem o takej túžbe, že by som sa chcel niekedy vrátiť. Skôr naopak ma to tak strašilo, keď sa mi snívalo, že som bol vsadiť znova peniaze. Som sa zobudil, to boli veľmi ťažké sny. A že všetko je preč, že to, čo Boh urobil s mojim životom, to mi bolo ťažké. Takže to bolo u mňa.
0: Ja ako cez kopírák s tými priateľmi, že tiež nemali sme sa o čom rozprávať, ono to prirodzené, to proste úplne takto sa párkrát ma prišli ešte navštíviť, videli, že je to trvalé a proste takto, takže už potom nebolo o čom sa baviť a tak. A nemal som nikdy vlastne nejakú túžbu sa vrátiť. Tam, ako to aj myslím, že hovorím v tom svedectve, že ja nie som abstinujúci narkomán alebo abstinujúci alkoholik. Ja som naozaj ten alkoholik a narkomán zomrel spolu s Kristom, ako to hovorí Rimanom 6. kapitola 4. verš, že som bol pochovaný v smrť spolu s Kristom ako narkomán, ako alkoholik a ten nový Peter Lipta, ktorý žije, je slobodný. Čiže ja nie som abstinujúci narkomán alebo alkoholik, ktorý by mal nejakú vnútornú túžbu sa vrátiť, ale naopak som úplne nový človek.
1: Brat Peter, tvoje svedectvo si vyrozprával alebo rozprával na pozadí prvého Božieho prikázania. A často sa deje aj to, že možno aj v menej dramatických životných príbehoch zápasíme s tým, aby bol Pán Boh naozaj našim Bohom, ktorý je teda na tom prvom mieste. Deje sa aj vám, že sa musíte vysporiadať možno s inými malými bohmi, s malým B, ktoré sa tak derú možno na to prvé miesto? A ako reagujete na tieto situácie, keď zistíte, že potrebujete možno urobiť nejakú korekciu v vašom živote?
2: Tak to je pre mňa prvé prikázanie.

0: a vnímam, že je to boj, že to rozhodnutie, že chcem mať Boha na prvom mieste, to platí a som z toho šťastný, ale veľakrát spovedí musím, keď sa pozriem na svoj život a deň alebo čokoľvek, tak vidím, že niekedy napríklad moje ego ich sa tak prevýši, že zoberiem tú Božiu slávu, že aj v tom duchovnom, že to zrazu vidím, že som ukazoval na seba, nie na Boha. Takže, a to je proti prvému Božiemu prikázaniu. Takže určite to boj. A takisto zápasím o to.
1: Čo sú možno tie mechanizmy alebo pomôcky, ktoré ti pomáhajú v tom, aby si zvládal tieto zápasy?
0: Niekedy Boh pošle niekoho, kto ťa tak uloží pekne. Si pamätám, som robil duchovné cvičenie pre bezdomovcov v Ostrave a tam, že veľmi jednoducho, sestry matky Terezy mi vrali, musíš hovoriť, ale že to musí mať prednáška hodinu, lebo nejaký rytmus musia mať. A bol tam taký Patrik a mladý chalan a on za mňou po prednáške prišiel, že ja som myslel, že mi teda ide spätnú väzbu, že aké to bolo fajn a on, otče, to bolo strašné, ja som to už toto počul veľakrát, ale toto bolo najhoršie, aké som kedy počul, tak pozerám na ňo. A on mi po každej prednáške prišiel dať túto spätnú väzbu a v strede týždňa prišiel Patrik za mnou, že ja som mu pokazil celý týždeň, že aby som mu dal peniaze na autobus a aby mohol ísť domov vstať. Teda na ulicu tam, kde bol. A toto je veľmi také dobré, že veľakrát, že nás to tak niektorí ľudia tak dajú tak jednoducho niekde do reality a vtedy si uvedomíme, že aký sme závislí na Bohu, že ako potrebujeme, že a cez tú slabosť on koná a tak. Takže tak toto nejako vidím, že napríklad ľudia ma niektorí dajú dole, alebo blízki bratia, že tí ma poznajú aj oveľa hlbšie aj z tých možno stránok, ktoré teda na nich dopadajú, takže to je dobré, že žijeme v bratstve, takže oni mi tak pomáhajú neuletieť možno úplne do oblakov.
1: Peter, ako prvé Božie prikázanie v svojom živote?
2: Akože vždy je to boj, pretože my Boha potrebujeme, ako uvedomujem si, že ho potrebujem milovať vždy viac a zároveň to je to naplňajúce. Človek je skrz náboženská bytosť, to znamená, že my túžime niečo uctievať. Proste takto sme stvorení. A buď máme vzťah so živým Bohom, alebo proste žijeme len nejaké náboženstvo. A my môžeme žiť aj, ja to nazvem tak, že iba kresťanské náboženstvo, to je tiež mimo. Pretože skutočné, čo nás naozaj môže naplniť, je iba vzťah s Bohom. A to je vlastne to, že ako bojovať o to, aby sme proste naplnili to prvé prikázanie, je jednoducho hľadať vždy hlbšie proste vzťah s Bohom. Pretože všetko ostatné je mimo. Je len náhrada. Je len ľudská snaha vlastne. Náboženstvo je vždy ľudská snaha nájsť Boha, ale to úžasné na našom Bohu je, pretože ja kresťanstvo nazývam, že ja to naschvál tak provokatívne hovorím, že kresťanstvo nie je náboženstvo, pretože všetky náboženstvá sa snažia nejak približiť k Bohu, ale kresťanstvo je o tom, že Boh prišiel k nám. My milujeme iba preto, že on prvý miloval nás. Čiže to, ako sa snažím proste naplniť to Božie prikázanie, je otvárať si jeho lásky, proste prichádzať v modlitbe k nemu, nech ma naplní jeho láska, potom ho dokážem milovať, potom dokážem naplniť to prvé prikázanie.
1: Oba vaše príbehy sú turbulentné, dramatické. A pomohli vám možno získať súcit alebo pochopenie pre ľudí v ťažkých alebo možno podobných životných situáciách? Možno konkrétne, Peťo, stretávaš sa počas svojej evangelizatorskej praxe s ľuďmi závislými od drog a aký je tvoj pohľad na nich?
2: Vždy sa snažím si pripomenúť, kým som bol, keby ma to zase toto mňa uzemňuje, že si pripomeniem, že kým som bol. A tým by som bol bez Boha určite. Už by som asi nežil pravdepodobne. S najväčšou pravdepodobnosťou. Takto moja služba není zameraná priamo nejak na narkomanov. Ja neorganizujem sám nič. Ja reagujem nejak na pozvania. Proste pozývajú ma do farnosti, k birmovancom, robiť nejaké kurzy a podobné veci. A hlavne, hovorím, ja si to nemanažujem, nerobím to. Ja len odpovedám na pozvania a tie pozvania väčšinou prichádzajú ku mladým ľuďom. Čiže cez to vidím, že Boh ma pozýva tam. A nie je to priamo zamerané na narkomanov, ale teraz, ako som spomínal, bol som na viacerých kempoch a trebárs necelý týždeň dozadu

0: na jednom kempe, nebudem ho menovať. Prišiel tam mladý muž, ktorého som vnímal, že je poviazaný alkoholom a ďalšími vecami, aj marihuana tam bola, tak som sa za neho modlil a prežil veľmi silný Boží dotyk a verím tomu, že ten človek bol takisto vyslobodený a raz možno bude sedieť na podobnom fóre.
1: Brat Peter, ako to máš ty? Vzbudilo prežitie veci, ktoré si prežil, možno súcit alebo pochopenie s hriešnikmi?
2: Vnímam, že veľmi to vplyvnilo určite môj život. Práve to uvedomenie si svojej malosti, hriešnosti a potom vlastne to, ako Boh ma prijal, takého, aký som, tak vnímam, že takto my máme tiež prijímať tých druhých. A tým, že som aj kňaz a spovedám, tak títo ľudia závislí na niečom alebo podobne, niektorí možno aj hlboko, tak prichádzajú aj takí určite. Ale nie je to, že vyslovene, že s nimi robím. Že, ako Peťo povedal, že reagujem na to, čo prichádza, že ja nestíham niečo organizovať, vôbec neorganizujem, ale vždy teda sa snažím byť tam, kde ma Boh volá.
1: Je možno ľahšie spovedať s vedomím, že si zažil aj ty takú ťažobu hriechu a zúfalstva možno, alebo myslíš, že to nemá až taký vplyv?
2: Myslím, že to je veľmi dobré, že som prešiel tou svojou slabosťou, že to moje vnútro to sformovalo úplne tak, že vlastne Boh môže nejakým spôsobom prísť k tomu človeku so svojím milosrdenstvom. Vnímam, že to veľmi ovplyvnilo môj život.
1: Peťo, tvoj príbeh sa odohrával na pozadí 5. Božieho prikázania, nezabiješ, a po obrátení si teda ty, ale takisto aj brat Peter, tak doslova prešli od smrti k životu. A chcem sa spýtať, ako dnes vyzerá váš život a možno špeciálna podotázka. Pán Ježiš nám v Jánovom evanjeliu sľubuje život v hojnosti alebo v hojnej miere, podľa prekladu. Ako sa táto hojnosť, táto hojná miera života prejavuje u vás?
0: Keď to mám tak všeobecnejšie povedať na svoj život, tak je to o tom, že konečne viem, kým som, kam idem, prečo žijem. A to je obrovská radosť niečo takéto mať. A ja neviem, budem úplne konkrétny dneska, čo je tá hojnosť. Prišiel som síce na svoje 9-ročné oktávy, ale proste, keď idem niekde autom, ja si pustím chvály, modlím sa a ako som sem šiel nejakých 5 hodín z Košic, tak som prežíval takú nádhernú Božiu prítomnosť a proste takú vnútornú radosť a naplnenie, že keby som išiel na Rolls Royce, tak by som nemal väčšiu radosť. Jednoducho toto je ten život v plnosti, že v hojnosti, že proste prežívame ten život. Je úžasné vedieť, že som proste milovaný Boží syn, že patrím Bohu a viem, kam idem, viem, prečo žijem. To sú úžasné veci.
2: Ja to vnímam, že nemať Boha, to je úplne pre mňa už aj strašná predstava, že mať Boha mám všetko a v hojnosti. Je to, či je to vzťahy, ten môj vzťah s Bohom, že kde vlastne môžem prežívať nádherné veci v tichu s Bohom, ale potom v mnohých tých ďalších vzťahoch s ľuďmi, kde je to bohatstvo, že ideme spolu k nejakému cieľu, ktorý je nádherný a veľkú vďačnosť pociťujem aj za to, že som mohol zasvetiť svoj život, že je to nádherný život a Boh sa o nás stará veľmi dobre. Aj po hmotnej stránke nám nechýba nič. A keby nám aj chýbalo, tak to je len dobre, aby sme to mohli tak lepšie ešte vnímať tie Božie dary, ktoré sú väčšie ako to, čo my dokážeme vnímať. Život sa úplne zmenil. Tak keď vraj ešte paralely, ja som chodil v čiernom ako troska, čakal som na tmu a horou, aby som nikoho nestretol. A teraz myslím, že Boh mi dal takú veľkú otvorenosť voči ľuďom, že mám rád ľudí. Rád ich stretávam.
1: Chcem vyťahnuť ešte jednu paralelu. V Biblii čítame príbeh o hriešnici, ktorá umývala Ježišovi nohy svojimi slzami a utierala mu ich vlasmi. A Ježiš pri nej povedal, že jej sa veľa odpustilo a preto veľa miluje. Platí toto aj pre váš život? Vy ste, každý z vás zasvetil, tak dá sa povedať radikálne, život Pánu Bohu aj k každodennosti. Že brat Peter je reholník. Peter, ty si evangelizátor, až by som povedal na plný úväzok, máš toho naozaj veľa.
0: Mám ešte prácu, sekulárnu normálne, ale áno.
1: Vnímate túto veľkosť odpustenia a následnú možno takú veľkosť tej vašej odpovede aj v vašom živote?

0: to je, na to slova nestačia, že to je moment, ktorý každému prajem. Takže určite áno. Že to Božie odpustenie a dobrota, a teraz človek vidí tú svoju biedu a čo, keď chcel dosiahnuť a že aké to bolo a teraz Boh ponúkne úplne zadarmo, úplne nový život a v plnosti, tak to je pre mňa stále veľmi silné. A keď vidím tú hriešnicu, jasne, tam som a veľakrát ešte stále som tam. Zažil som teraz však po 20 rokoch od svojho obrátenia, bol som v Medžugorí a veľmi sa ma tam Boh dotkol. A že som tak videl v pravde aj teraz ten svoj život, čo som za tie roky tak nabral do toho batoho, čo ma tak spomaluje na tej ceste za Bohom. Ale ma to tak neprikvačilo, ale naopak mi to dalo taký nový priestor, že taký nový nádych, že túžbu dávať mu znova a znova život. Takže som mu veľmi vďačný, že to nekončí, že tam pri tom jednom bode, kedy som odovzdal život, ale že to potvrdzovať každý deň môžem. Takže ďakujem za nový život.
1: Tak ako brat Petr povedal, že naozaj to milosrdenstvo si uvedomujeme dennodenne. Proste to, že aký naozaj nehodný som, ako Boh ma veľmi miluje, ako priazem proste mám, ako proste je nádherná jeho láska, jeho prítomnosť, ako to proste môžem zažívať, môžem to v tom žiť, dýchať, hýbať sa. A to je úžasné. No.
2: Petrovia, obaja, moja záverečná otázka, možno nie je otázkou, ale možno prosbou alebo výzvou. Hoci všetci žijeme príbehy, niektoré sú teda možno viac dramatické a možno sa viacej približujú tomu, čo ste prežili vy, iné sú možno menej dramatické. Chcem vás ale poprosiť, aby ste možno odkázali niečo našim divákom, či už ich vlastné osobné príbehy rezonujú a možno sa podobajú tomu, čo ste zažili vy, alebo aj v prípade, že sú namile vzdialené tomu, čo ste prežili. Aký je váš odkaz pre tých, čo nás pozerajú?
0: Dobre, tak Peťo mi dal prednosť. Ja vnímam ten krok človeka, ktorý som tak teraz v Medžugorí započul, že pomôcť Bohu. A na to som taký ostal ostražitý, že čo my môžeme pomôcť Bohu, aby nám mohol pomôcť. Že to znamená, že v tej našej vôli mu povedať, že áno, môžeš. To, čo môže, že bezžene sa pomodlíme v oče náši, že buď vôľa tvoja, ani to nezbadáme. A že sa tu môžem pomodliť s takou hĺbkou, že vlastne naozaj, že to nemám v rukách. Tak to je asi môj odkaz, že aby dovolili ľudia Bohu prísť do ich srdc.
1: Či je človek alkoholik a narkoman, ako som bol ja, alebo patologický hráč, ako možno Peťo, alebo slieta zo vzťahu do vzťahu, alebo za kariéru, za peniazmi, to je jedno. V podstate celé to hovorí o tom, že človek je sám o sebe prázdny, že naozaj potrebuje nejakú útechu, nejaké naplnenie, niečo veľmi hľadá. A môže slovo to hovorí tak, že po Bohu žízne moja duša, po Bohu živo. My máme naozaj smet. Ale to, čo sme ako ľudia urobili, prorok Jeremiáš to hovorí, že sme sa dopustili dvoch ziel, že opustili sme ten pramen živých vôd Boha, ako ľudia, ako ľudstvo, a vykopali sme si cisterny, ako keby také falošné útechy. A to je všetko v tom balíku. Či sa človek nájde v týchto konkrétnych veciach, o ktorých my sme hovorili, alebo nie, tých cisterien, tých rôznych odbočiek, alebo nejakých falošných útech je veľmi veľa, ale človek je naplnený iba, keď nájde Boha. A v podstate Božie slovo hovorí o tom, na ľuďoch, ako som ja, alebo Peťo, hej, ktorí boli v nejakej buď drogovej závislosti, alebo ako patologický hráč, alebo niečo podobné, tak tie okovy sú také zrejme, také zreteľné. Ale Božie slovo hovorí o tom, že každý, kto pácha hriech, je otrok. A hriech vedie ku smrti, a ku večnej smrti, treba veľmi jasne povedať. Ale tá dobrá správa je, že Kristus prišiel na túto zem zachrániť hriešnikov, a to je každý jeden z nás. Každý, kto pácha hriech, je otrok. Každý. A Ježiš zobral naše hriechy na seba, zomrel za každého jedného z nás a vstal z mŕtvych, aby nám dal úplne nový život a večný život. A každý potrebuje Ježiša. A ja nechcem skončiť len pri nejakých slovách, ale ja som taký praktik a ja by som chcel pozvať každého jedného urobiť to rozhodnutie pre Ježiša, pretože bez neho sme naveky stratení a s ním sme navždy nájdení a navždy v tej hojnosti života, ktorý bude rásť.

0: čo sa volá prechodom smrťou sa volá nebo. A sme tam všetci pozvaní a ja chcem vás pozvať do modlitby. Poďte sa nejak stotožniť s touto modlitbou alebo na konci povedať možno amen. A dajte do toho prosím svoje srdce. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, že ma miluješ. Ďakujem ti, že z lásky ku mne si zobral na seba všetky moje hriechy. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Ďakujem ti, že si vstal z mŕtvych, aby si mi dal nový a večný život. Pane Ježišu Kriste, ja sa ti teraz úplne odovzdávam. Ty buď mojim jediným pánom a veď celý môj život a priveď ma do neba. Amen.
1: Amen. Pane, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. A milí diváci, možno záver odo mňa môže byť nasledovný, že prikázania, ktorými nám Pán Boh naznačoval, čo máme alebo čo nemáme robiť, možno niekedy pôsobia tak negatívne alebo tak definitívne, ale aj v príbehoch ľudí, ktorí sme v tejto sérii sledovali a aj mojich dnešných hostí, vidíme, že v čomkoľvek zlom sa vie Pán Boh oslaviť a vie to zmeniť na dobre. A to sme mohli vidieť aj v príbehu oboch Petrov a veríme, že to môže urobiť v príbehu každého z vás. A teda aj vy ste pozvaní k tomu, aby ste vstúpili do vzťahu s ním, tak ako Peter teraz nás viedol v modlitbe a aby sme spoločne zažívali to, že nič nie je nemožné, aby to Pán Boh neotočil na dobre a nevyhral v našich životoch už počas tohto života a hlavne potom po našej smrti vo večnosti. K tomuto nás všetkých pozývame, verím, že teda aj vy a veľmi ďakujeme, že ste si pozreli túto reláciu a ešte raz ďakujem svojim hosťom a my sa uvidíme niekedy na budúce.
0: Majte sa, všetko dobré.
1: Dovidenia.

0: Dobrý večer. Aj uprostred pracovného týždňa vám prinášame aktuálnu spravodajskú nádielku. Vitajte pri jej sledovaní. Košickú arcidiecézu povedie Marek Forgáč. V Nitre hovorili o farských charitách. Veriaci v Nižnej Náorave spoznávajú sväté písmo. Pápež Lev XIV. Podstúpil operáciu. Pápež Lev XIV. Vymenoval nového košického arcibiskupa metropolitu. Menovanie oznámili dnes na pravé poludnie počas modlitby liturgie hodín v katedrále svätej Alžbety v Košiciach.
1: Menovanie monsignora Mareka Forgáča za arcibiskupa oznámil apoštolský nuncius monsignor Nicola Girasoli.
2: Vy poznáte monsignora Mareka Forgáča lepšie ako ja, takže určite s darom a milosťou Ducha Svätého urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pastoračne viedol túto diecezu v duchu služby a načúvania, ako to už sám povedal vo svojom príhovore v katedrále. Dnes je teda deň poďakovania arcibiskupovi monsignorovi Boberovi za všetko, čo počas týchto rokov urobil ako pastier tejto diecézy. Zároveň je to však aj chvíľa, keď jeho excelencii monsignorovi Marekovi Forgáčovi čo vyprajeme všetko dobré do služby, ktorú už čoskoro začne vykonávať v tejto diecéze v duchu nádeje, služby a nadšenia.
1: Prítomným sa prihovoril aj novovymenovaný košický arcibiskup.
3: Chcem byť služobníkom, to znamená, chápem to nie ako nejaké svetské povznesenie, ale chápem to naozaj ako ešte väčší zápal pre službu Košickej arcidiecéze, všetkým ľuďom dobrej vôle, veriacím aj neveriacím, všetkým aj hľadajúcim. Takže som tu, uvidím, koľko mi pán nadelí síl a zdravia, ale chcel by som túto službu vykonávať s nadšením a s radosťou. Ja som si dopred neplánoval život. Vedel som, že sa ma to môže týkať, pochopiteľne. Bol som tu 10 rokov pomocným biskupom v Košickej.

0: arcidiecéze. Zároveň faktom je, že som najmladším rímskokatolickým biskupom na Slovensku vôbec. Tak je to svojím spôsobom aj pre mňa určité prekvapenie. A keď to už teraz prišlo, tak pomaličky sa tie plány rodia. A som nadšencom, keď to môžem tak ľudsky povedať, synodality. Horí mi preto srdce, tak chcel by som okrem iného priniesť práve tento synodálny štýl viac a viac z našej arcidiecézy.
1: Prítomní kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a veriaci sa poďakovali arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za jeho 16-ročnú službu v úrade košického arcibiskupa metropolitu.
2: Ja mu len prajem dobre a budem pri ňom stáť, pochopiteľne. Stáva sa aj mojim teraz biskupom. Predtým on voči mne musel byť poslušný, teraz sa musím ja aj tejto veci naučiť, vedieť ho nielen rešpektovať, ale držať s ním spoločne a pochopiteľne tvoriť. Jednu vetu povedal, že počíta s mojou pomocou, pokiaľ budem zdravý a pokiaľ to bude chcieť, istotne aj ja sa práve ponúkam do tejto práce.
1: Novovymenovaný košický arcibiskup monsignor Marek Forgáč prevezme úrad arcibiskupa v sobotu 28. novembra. Jozef Vaško, Televízia Lux.
3: Pomoc ľuďom v núdzi sa nemusí začínať až za dverami sociálnych zariadení. Dôležitú úlohu zohrávajú aj charity priamo vo farnostiach, kde dobrovoľníci poznajú potreby ľudí vo svojom okolí. Práve možnostiam rozvoja farských charit a ich službe ľuďom sa venovala celoslovenská konferencia v Nitre v priestoroch kňazského seminára svätého Gorazda.
4: Farské charity pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Či už ide o materiálnu pomoc, podporu osamelých alebo sprevádzanie ľudí v núdzi, dôležitá je blízkosť človeka.
5: Aby sme vôbec si priznali to, že sú núdzni vedľa nás, a to nemyslím len napríklad ľudí bez domova, ale aj osamelí, starí, ľudia, ktorí možno prežívajú nejakú formu trápenia, nejakú formu kríža.
4: Jedným z cieľov konferencie bolo, ako túto službu rozvíjať a prepájať skúsenosti z jednotlivých farností.
6: Farnosť predstavuje určitú jednotku, tam žije spolu aj kňaz, aj laici, aj ľudia neveriaci a nepraktizujúci, a toto tvorí vlastne ako farnosť, a v tej farnosti, aby bol teda tento život cirkvi robený aj v tejto dimenzii charity.
4: Podľa riaditeľa nitrianskej dieceznej charity mnohí ľudia charitu vnímajú väčšinou len ako priestor na pomoc ľuďom bez domova. O mnoho väčšiu časť ich práce zabera opatrovateľská služba. Výnimkou z pomoci nie sú ani ľudia, ktorí potrebujú pomoc v romskej oblasti. Dobrovoľníci tu nachádzajú deti, ktoré podporujú vo vzdelávaní ich snoch aj cieľoch.
7: Taká spolupráca medzi školou, dobrovoľníkmi a deťmi je veľmi prínosná, lebo tie deti sa tešia a normálne majú vízie, a už sa nám podarilo za ten krátky čas, aby deti išli aj na stredné školy.
8: Vnímam činnosť našej farskej charity na dvoch rovinách. Jedna rovina je tá oficiálna, druhá je tá neoficiálna, čo je na tej ľudskej báze, ale samozrejme to bola prvá naša reakcia, že rodina Striežkových veľa pomáhala a aj pomáha farnosti, a teraz sme na rade my. A je to povzbudivé, že koľko farníkov už prejavilo ochotu aj nejakým spôsobom prispelo na pomoc tejto rodine, ktorá stratila otca.
4: Konferencia sa konala na pôde kňazského seminára v Nitre a zúčastnilo sa jej 80 účastníkov z radov kňazov, laikov a dobrovoľníkov zo všetkých diecéz a eparchií na Slovensku.
3: V Lučenci pôsobí základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V tomto roku slávi významné 35. výročie od svojho založenia.
9: Pri príležitosti výročia pripravili členovia Únie slávnostný večer. Počas neho okrem histórie organizácie predstavili aj novú publikáciu.
10: Kniha obnáša historické fakty týkajúce sa ľudí so zrakovým postihnutím, naozaj z takej dávnej, dávnej histórie, ale ktorí aj zároveň významným spôsobom ovplyvnili životy ľudí so zrakovým postihnutím aj v súčasnosti. Tá najväčšia kapitola je o našej základnej organizácii, kde teda uvádzame aj aktivity celoslovenské, do ktorých sa zapájame, ale najväčšia časť ide o aktivity naše, teda výlety, projekty, jednodňové, pobytové, viacdňové a tak ďalej a tak ďalej.
11: Naši členovia majú predovšetkým teda možnosť podieľať sa na príprave aktivít, ktoré teda pre nich pripravujeme. Čiže majú možnosť si povedať, toto by sme chceli, toto urobme, poďme tam a tam. Pripravujeme také aktivity, ktoré sú vzdelávacie, ktoré majú taký charakter, že kultúrne, spoločenské aktivity, vzdelávacie.
9: Počas večera knihu s názvom Naša 35-ka slávnostne uviedli do knižného života. Pripravili tiež výstavu kompenzačných pomôcok, ktoré slabozraky využívajú.
12: Veľmi sa teším z tejto ich iniciatívy, že sa im podarilo vlastne pripraviť knihu, ktorá mapuje 35 rokových činností. Naša organizácia nie je len o dátumoch, projektoch, ale je to hlavne o ľuďoch, o ich energii, o tom, čo vnášajú akože do tej svojej práce. A som veľmi rada, že práve aj toto akože sa im podarilo zachytiť v tejto pripravenej publikácii.
3: Po letnej prestávke sa v Nižnej na Orave opäť rozbehli biblické stretnutia. Pre farníkov sú príležitosťou spoločne čítať Sväté písmo, premýšľať nad jeho myšlienkami a navzájom sa deliť o svoje duchovné zážitky.
13: Veriaci spolu s kňazom v súčasnosti dokončujú štúdium knihy Zjavenie apoštola Jána. Na stretnutí sa pritom nesústredia iba na samotný text, ale hľadajú v ňom aj hlbší zmysel a odpovede pre každodenný život.
14: Pomaly zakončujeme každé stretnutie, to bola jedna kapitola z tejto knihy a myslím si, že pre nás to bolo veľmi také obohacujúce, lebo je to kniha, ktorá je jednak neznáma, ťažko sa číta a samozrejme potom je ďalšie obohatenie práve v tom samotnom čítaní Svätého písma, lebo už ono na človeka pôsobí, hoci si to možno ani neuvedomujeme, ale kedykoľvek ho čítame. Aj keď úplne tomu nerozumieme, ale predsa len tie slová vždy blahodárne pôsobia na naše srdce.
13: Súčasťou každého stretnutia je aj diskusia. Prítomní sa v nej rozprávajú o tom, čo ich v prečítanej pasáži najviac zaujalo a ako ju vnímajú.
15: Tieto konkrétne state sú také pekné, lebo hovoria o tom záverečnom víťazstve a tie sú samé o sebe také optimistické a povzbudzujúce. Vlastne to aj svätý Ján ponúka, že pozrite sa na to konečné víťazstvo a to je niečo, že čo tak človeka povzbudí a podrží.
16: Táto kniha je určitým napomenutím pre celé ľudstvo, aby sa vrátilo k Bohu a hľadalo Boha. A tí, čo sa snažíme, aby sme mu zostali verní a pomáhali získavať Ježišovi aj iných.
17: Čo sa týka knihy Zjavenia, ktorej sa aktuálne venujeme, to má pre mňa taký eschatologický, by som povedal, význam, že smerovanie toho svojho života k tým konečným veciam a zároveň snaha aplikovať to aj do svojho života.
13: Biblické stretnutia budú pokračovať aj v novom školskom roku. Ďalšou témou bude kniha Žalmov. Pre televíziu Lux Monika Načinová.
3: 9 posádok sa tento rok zapojilo do 7. ročníka First Cross Regaty. Ten zavítal do chorvátskeho mesta Kaštela.
18: Podujatie sa podľa organizátorov tento rok mimoriadne podarilo. Účastníkom prielo dobré počasie a na plachetniciach absolvovali 4 rozplavby. Na prvom mieste sa umiestnila posádka Mladá krv, na druhom Klub otcov a na treťom Esperanza. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bol aj duchovný rozmer. Večerné zamyslenie účastníkom ponúkol bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko. Priamo na podujatí boli prítomní jezuiti Miloš Lichner a Martin Halčák, ktorí ponúkali duchovné rozhovory a sviatosť zmierenia.
3: Pápežovi pri operácii v nemocnici Gemelli odstránili dolný lalok pravých pľúc. Približne 90-minútový zákrok prebehol bez komplikácií a skončil sa úspešne.
19: Lev 14. sa bez problémov prebral z anestézie a po krátkom pozorovaní sa vrátil na izbu. Lekársku správu zverejnili krátko pred 22. hodinou, približne po 2 hodinách od zákroku. Rýchle histologické vyšetrenie počas operácie potvrdilo diagnózu pľúcneho adenokarcinómu. To znamená, že pápežovi z pľúc odstránili zubný nádor. Nádor lekári objavili v skorom štádiu počas preventívnej prehliadky. Svätý otec strávi v nemocnici približne týždeň.
3: Bazilika svätého Petra má nového arcikňaza. Stal sa ním františkán Vittorio Francesco Viola.
18: Františkánsky kňaz Vittorio Francesco Viola je zároveň novým pápežským vikárom pre Vatikán, arcikňazom Baziliky svätého Petra a predsedom stavebnej huty svätého Petra. Inými slovami preberá tri vysoké funkcie, ktoré doteraz zastával Mauro Gambetti. Táto informácia prichádza pár dní po oznámení, že Gambetti sa stane biskupom jednej z talianských diecéz. Viola je Talian a má 61 rokov. Doposiaľ pôsobil ako sekretár dikastéria pre boží kult a disciplínu sviatostí. Je odborníkom na liturgiu a okrem iného bude 18. novembra predsedať slávenia pri príležitosti 400. výročia najvýznamnejšej baziliky na svete. Okrem toho bude ako vikár Vatikánskeho mestského štátu vykonávať pastoračné povinnosti na tomto území. A ako predseda tzv. Fábrika bude zodpovedný za záležitosti súvisiace s ochranou a údržbou baziliky.
3: Vo vatikánskych múzeách sa stretávajú tri veľké náboženstva – judaizmus, kresťanstvo a islam. Nie pri okrúhlom stole, ale prostredníctvom troch monumentálnych kobercov z Azerbajdžanu, ktoré svojimi motívmi približujú spoločné korene aj osobitné tradície týchto vierovyznaní.
20: Koberce nie sú len umeleckým stvárnením rôznych náboženstiev, ale aj symbolom spolunažívania, ktoré môže fungovať napriek rozdielnym vierovyznaniam.
21: V detstve som chodila do školy v židovskej štvrti a oslavovali sme všetky židovské sviatky. Hoci pochádzam z moslimskej rodiny, som moslimka, zapálili sme sviečky v kresťanských kostoloch.
20: Realizácia projektu trvala 8 rokov. Ide o súčasné diela, ktoré navrhol azerbajdžanský umelec Mikhail Zada. Koberce ručne tkali ženy v Azerbajdžane. Každý z nich má rozmery približne 6 metrov štvorcových, obsahuje viac ako 650 farieb a odtieňov a je zložený z tisícov vlnených a hodvábnych uzlov.
21: Toto je nová éra v tkaní kobercov v Azerbajdžane. Poprvý raz máme na koberci všetky tri nebeské náboženstvá. Ako prvé môžete vidieť judaizmus. Je tu 49 scén story, potom kresťanstvo, ktoré odráža mnohé etapy života Ježiša Krista, počnúc jeho narodením, a sú tu aj slová z Biblie, ako aj motívy islamu, kde vidíme Kábu a proroka Mohameda.
20: Koberec venovaný judaizmu obsahuje 49 scén story od stvorenia sveta až po príbehy Mojžiša, Dávida a Šalamúna. Kresťanský koberec znázorňuje 43 epizód z Nového zákona a islamský koberec zachytáva rôzne momenty zo života Mohameda, ako aj 5 pilierov islamu.
18: Múzeum, ktoré je posolstvom medzináboženského dialógu, musí byť otvoreným domom, miestom, ktoré buduje mosty. A tieto tri koberce z Azerbajdžanu, ktoré reprezentujú tri abrahámovské náboženstvá, to stelesňujú. Judaizmus, kresťanstvo a islam.
20: V októbri 2025 prvá viceprezidentka Azerbajdžanu Mehriban Alieva odovzdala koberce pápežovi Levovi 14. Symbolizujú tri tradície, 8 rokov práce a miesto stretnutia vo Vatikáne.
3: To už je na dnes zo správ televízie Lux všetko. O 20.00 a 35. minúte vás pozývame sledovať reláciu Jeden na jedného, ktorej hosťom bude biskup Pavol Šajgalík. A o 20.50 sa v Zabudnutých pokladoch pozrieme na kostol zasvetený narodeniu Panny Márie v Novom meste nad Váhom. Zostaňte s nami aj naďalej.

0: 18. októbra 2025 prijal biskupskú vysviacku biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V nedeľu to teda bude rok, čo je v úrade. Ja sa veľmi teším, že môžem v dnešnej relácii 1 na 1 privítať práve otca biskupa, o ktorom som hovorila, a je to otec biskup Pavol Šajgalík. Vítajte, ďakujem, že ste si našli na nás čas.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých a priznávam, že som trošku meškal, takže ste museli na mňa čakať, o to viac si vážim, že ste vytrvali.
0: My sa tešíme, že vás tu dnes môžeme mať. Rok v úrade, v istom zmysle je to krátky čas a v inom vlastne celá večnosť. Ako vy vnímate tento rok, ktorý máte za sebou?
1: No pre mňa je to veľmi krátky čas, lebo toho bolo strašne veľa. A to náschvál som použil to slovo, že strašne, lebo to sa prelína niekoľko vecí. Pochopiteľne ja som pracoval v tých zložkách, takže trošku som to poznal. Medzi tým ale ubehol nejaký čas, takže zase niečo sa pomenilo. No aby toho nebolo úplne málo, no, tak ešte v rámci konferencie biskupov Slovenska mám na starosti aj teda zahraničných Slovákov. A tam treba vycestovať, keď to chcete spoznať. Takže v tom som úplne nový, v tom sa musím zorientovať, musím si urobiť vlastný názor. Samozrejme, predchodca mi pekne odozal všetky materiály, ale z toho nevyčítate tak veľa ako z osobnej skúsenosti. Takže tieto dve veci, keď spojíme, dieceza zhruba veľká ako Slovensko, tak je toho dosť a tým pádom ten čas zatiaľ veľmi krátky.
0: Keď si spomínate na ten moment vysviacky, ktorý bol

0: teda pred necelým rokom, aké ste mali možno očakávania, čo ste predpokladali, že bude a porovnáte to s tou realitou. Bola to veľká zmena, alebo ste očakávali, že to bude také náročné, ako ste hovorili?
1: Veľká zmena to bola voči tomu, čo som robil doposiaľ. Tak, to, tak úprimne povedané, vždy sme hovorili, že čo robí ten pán biskup a tak, ako kňazi nie. No a teraz, keď prídete už do tej služby, tak zistíte, že už vieme, čo robí, alebo aj nerobí, lebo pretože tých požiadavok, či na stretnutia, či na nejaké vybavovania, alebo čokoľvek, je také enormné množstvo, že sa s tým musíte nejako vysporiadať. Takže tie očakávania, ja som vedel, že to nebude prechádzka ružovo zádrovo, každý vám to aj povie. Nie? To je niečo podobné, ako keď my hovoríme novom manželom, že prídu aj ťažké dni, ale oni to nevnímajú. Tak aj mne hovorili, že prídu aj ťažké dni, ja som to vtedy ani nejak nevnímal v tej eufórii, ale dnes už človek tak vníma, že je to naozaj kvantum toho, čo treba vykonať.
0: Spomenuli ste, že ste poznali trochu to prostredie, pretože ste pracovali ako služobný kňaz v rámci ordinariátu. Vnímate to ako výhodu? Že ste boli teda predtým ako služobný
1: jednoznačne, kňaz? Jednoznačne. 14,5 roka som bol policajný duchovný. Ja keď som prišiel úplne na začiatku ako mladý, no nie že mladý kňaz, už kňaz som bol už dlhšie, ale ako nováčik do tohto prostredia, tak ja som práve minule jednému policajtovi rozprával, že viete, mne ukazovali, že tu je poriadková polícia. Ja som nemal ani páru o tom, čo to je, tak ja som si myslel, že to je nejaká upratovacia čata. Čiže ja som vôbec nevedel, do čoho idem a to sa človek musí všetko naučiť. No a samozrejme, teraz som nad tými rezortami a tým pádom do všetkých musím mať trošku vhľad. Takže musím sa aj trošku naučiť, čo sa deje v spravodlivosti a samozrejme, čo sa deje na obrane. Takže je to také oveľa komplexnejšie, ale ten štartovací bod bol veľmi dobrý.
0: Skúsme našim televíznym divákom, lebo nie všetci musia vedieť, aké všetky rezorty teda pod biskupa ordinariátu patria, priblížiť, čo všetko vlastne máte, ako všetkého máte na starosti.
1: Áno, tak naša služba je, keby som to veľmi zjednodušene povedal, pre tých, ktorí nosia nejakú uniformu. A k tej uniforme obyčajne patria nejaká zbraň, sú tam nejaké výnimky, ale predsa. Takže tak primárne sme zakotvení na pôde alebo na rezorte armády, čiže ministerstva obrany, kde slúžime vojakom. Ono, táto služba vznikla už aj trošku skôr, len nie v podobe ordinariátu. Ešte keď bola základná vojenská služba, tak niektorí kňazi pracovali práve pre tých, o ktorých sme hovorili, že majú právo na duchovnú službu a robia, alebo teda sú v službe na základnej vojenskej službe. A potom sa to v roku 2003 pretransformovalo za môjho predchodcu do ordinariátu a to už nabralo takých úplne iných rozmerov, čiže okrem armády je tam aj ministerstvo vnútra. Tam máme, taká, samozrejme, predovšetkým myslíme na policajtov, ale potom môžeme hovoriť aj o hasičoch a hovoríme aj o horskej záchrannej službe. Tam máme tiež svojho človeka. No a potom je ministerstvo spravodlivosti, kde hovoríme o zbore väzenskej a justičnej stráže. A tam je tá úloha taká dvojitá. Že oni sú, a každý si tak pomyslí, že oni sú tam pre tých odsúdených alebo obvinených. A to nie je pravda. Oni sú, a ja dokonca rád poviem, že primárne pre tých príslušníkov, lebo tí príslušníci majú tiež svoje aj rodiny, aj ťažkosti, aj svoje, tak by som povedal, filozofické, psychické a neviem aké zázemie. A tiež to nie je jednoduché. Takže oni sú v takom, ako by, tak, medzi takým mlynským kolesom, že na jednej strane aj tí, ktorí sú z jednej strany mreží, ale aj tí, ktorí sú z tej druhej strany mreží, keď to tak obrazne poviem. No a nakoniec ešte spolupracujeme aj s ministerstvom financií, kde je finančná správa, čiže colníci a daňováci sú tiež tak ako v tom portfóliu tej našej služby.
0: Z toho jasne vyplýva, že vaša diecéza je celé Slovensko, pretože všetci títo príslušníci, ktorí pracujú pre jednotlivé zložky, ktoré ste pomenovali, sa nachádzajú v rámci celého Slovenska. Je to výzva pre biskupa?
1: No, samozrejme, že je to výzva, pretože diecézny biskup, ktorý má nejaké teritorium, tak zohľadňuje tie svoje teritoriálne veci. My sa musíme pozrieť ponad to, však všetci poznáme nie také tie slovenské prekaračky a stred, východ, Orava, západ. No a to musíte všetko tak zvládať, aby to bolo príjemné pre každého. No a samozrejme aj to cestovanie, ktoré je s tým spojené. Tak je to predovšetkým na ordinárovi, aby teda najviac cestoval. Už tie naši kňazi sú viac menej stabilní. Ale už povedzme také zhromaždenie odborné, keď máme, tak sa musíme posťahovať z celého Slovenska. Tak v tejto organizačnej stránke je to relatívne taká celkom príjemná výzva, áno.
0: Akí sú vaši kňazi?
1: Super. Ako budete si myslieť, že to je fráza? Poviem to úplne z iného pohľadu. Keď som nastúpil ako mladý kňaz, tak No ešte zase, ako kňaz k polícii, tak už tam nebol mladý, ale ako kňaz k polícii, tak mnohí si mysleli, že to sú takí, čo sa nezmestia do diecézy. Hej? Že to tak bolo, že asi tam niečo nejak mali. Ono, možno niekto, u niektorých prípadoch to trošku aj tak je, že ako by sa nezmestili do diecézy, ako by sa nezmestili do tej šablóny. Ale to je pre nás obrovská výhoda. Lebo u nás je ten systém trošku iný a tí kňazi musia byť vynaliezaví. Oni sú na to jednoducho odsúdení. Ak nebude vynaliezavý, nebude dobrodružný, ak nebude hľadať cesty, ktorými sa približiť k ľuďom, tak tam nemusí byť. Jednoducho on sa tam nejako v úvodzovkách poviem neuživí. A tým pádom oni keď majú takú trošku, občas trošku také výslednosti v sebe, tak je to pre nás veľká výhoda. Vedia zaujať tých ľudí, vedia sa k ním priblížiť, vedia byť s nimi, vedia zorganizovať podujatie, ktoré je práve pre nich šité. Takže veľmi dobré, akože u väčšiny poviem, že naozaj na jedničku.
0: Vy máte ešte ako biskup v rámci Slovenska jednu výnimočnosť za to, že u vás sú teda aj, povedzme, rímskeho obradu kňazi, aj gréckeho obradu kňazi. Ako toto vnímate?
1: Tak pozrite sa, vnímam to dobre, pretože nevidím nejaký veľký rozpor. Vzhľadom na to, že oni pôsobia po väčšine práve tam, kde je väčšina gréckokatolíkov, ako hovoríme o gréckokatolíckych kňazoch. Čiže to je jedno. Oni sú samozrejme hoci kde, lebo to už taká nutnosť to prinesie. Ale snažíme sa robiť čo najviac preto, aby sme si dobre rozumeli. Je to aj rozličné však v tom príjmaní ľudí, hlavne, no tak viete, my máme ženatých, nie? Tak teraz keď poviem, že pani manželka u nejakého kňaza, tak niektorí sa tak ako, že nejaký problém je s ním, alebo čo? A nie je to problém, len niekedy je to tak vec vysvetľovania, ale snažíme sa naozaj s nimi komunikovať tak a im dávať priestor, aby si mohli udržať svoju identitu. Väčšinu máme rímskokatolických, ale historicky to tak, alebo teda od toho vývoja to tak vzniklo, že máme aj nemalú časť tých, ktorí sú gréckokatolíci.
0: V rámci tejto služby, okrem teda našich rímsko- a gréckokatolíckych kaplánov, sú tu aj kapláni iných kresťanských náboženstiev. Napríklad viem, že evanjelici majú tiež svojich kaplánov, ktorí takýmto spôsobom slúžia. Ako vyzerá tá ekumenická spolupráca medzi kňazmi v jednotlivých rezortoch?
1: Ak môžem zobrať čas, tak ja to trošku aj vysvetlím, lebo ordinária vznikol na základe medzinárodnej zmluvy medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. A aby sa teda v tej našej krajine dodržala taká korektnosť voči ostatným cirkvám, tak ostatné cirkvi mali možnosť uzavrieť zmluvu so Slovenskou republikou a tak vznikla ekumenická pastoračná služba. A v nej sústredené sú tie cirkvi, ktoré o to jednak prejavili záujem a jednak sú registrované v našej republike. Tá spolupráca, ja si myslím, že nie je zlá. Vždy sa dá povedať, že by mohla byť o niečo lepšia. Samozrejme, niekedy sa nám to tak aj prelína, že máme nejakú akciu, tak niekto hovorí, tak ja som z takého vierovyznania, alebo ten takého. To už tak patrí k nám ľuďom. Ale komunikujeme spolu. Je to úplná náhoda, že predvčerom sme mali stretnutie práve s kolegom z ekumenickej pastoračnej služby a sme zhodnotili, že áno, máme na čom robiť, ale zároveň, že vzťahy sú dobré, napriek tomu, že tie jednotlivé cirkvi majú svoje odlišnosti.
0: Vidíte aj v takýchto stretnutiach napríklad, že ten prvý rok je taký zábehový? Že vlastne na to, aby ste sa zabehli, tak sa musíte so všetkými stretnúť, načítať tú situáciu? Alebo vám pomohlo to, že ste boli na úvod a teda už sa cítite taký zabehnutý v tom?
1: Pomohlo mi to, ale zabehnutý určite nie som. Ja sa zase vrátim k jednej spomienke, keď som nastúpil k policajnému zboru. Tak mi jeden pán dal otázku a som povedal, že viete, čo tu vám zodpoviem za 2 roky? On povedal, nie, za 5. No a tak je to asi aj tu, že nie, to by som ešte stále hovoril o prudkom zábehu a o navnímaní tej situácie, takže ešte by som nehovoril, že som zabehnutý. By som povedal, že ešte tá rutina to ešte počká na seba.
0: Vy ste aj rehoľník, nechýba vám vaša rehoľná komunita?
1: Taká veľmi ťažká odpoveď, otázka ľahká, odpoveď ťažká. No to máte tak, že ja už keď som pracoval v policajnom zbore, tak som veľa absentoval. Už tedy to bolo iné. Ja som potom bol na zahraničných misiách, takže som mal akoby inú komunitu zase. Takže áno, aj nie. No, tak je to taký, no, taký sladko-kyslý nálev. No, niečo niekde medzi tým.
0: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
1: No to sa ma pýtajú mnohí, ale ja myslím, že vždy, keď príde niekto nový a ešte má do toho aj čo povedať, no tak je dobré, aby pozoroval, čo tam je dobré a to dobre podporoval a to, čo možno sa mu až tak nezdá, že je perspektívne, tak pomaličky odburával. Neprišiel som so žiadnymi veľkými plánmi, že čo teraz ja urobím a ukážem, aký som ja dobrý. Chcem pokračovať v tom, čo sa začalo a chcem, tak by som povedal, v rámci našich štruktúr prejaviť alebo presadiť to, čo mu hovoríme synodálna cesta. Ono totiž, keď sa povie, že máme synodu, tak každý si predstaví, že ideme komunikovať s laikmi. A ja si myslím, že najprv musíme komunikovať my medzi sebou kňazi. A toto sa mi zdá veľmi dôležité, takže túto vec sa snažím tak preferovať. Hoci teda sa zároveň ospravedlňujem, že mojimi častými cestami niekedy na to nie je ani veľmi veľa času. No.
0: Ale máte to takto nasmerované a takto rozbehnuté.
1: Áno.
0: Naša relácia je na konci. Ja vám ďakujem veľmi pekne. A keďže vaša funkcia, ak sa to tak dá nazvať, nie je jednoduchá, tak vám prajem hlavne Božiu múdrosť a veľa Ducha Svätého, aby sa vám v tej službe, ktorú ste prijali, darilo.
1: Ďakujem, prijímam každú modlitbu.
0: Vám, milí televízni diváci, samozrejme ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
2: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.

0: Tento týždeň v magazíne Vatikáno. Vyberieme sa do živého sveta sakrálnej hudby srdci cirkvi v Ríme. Navštívime rímske inštitúty, nadácie a zbory, aby sme zistili, ako sa hudobná tradícia cirkvi vyučuje, uchováva a odozdáva novým generáciám. A napokon spoznáme, ako reholné spoločenstva udržiavali tieto tradície živé prostredníctvom stáročí modlitby. Toto všetko a veľa viac v magazíne Vatikáno. Sakrálna hudba je viac než len dedičstvo. Je to živá tradícia, ktorá nie je určená len na uchovanie, ale aj na odovzdávanie ďalej. Toto odhodlanie je podstatou činnosti Pápežského inštitútu sakrálnej hudby. Jeho poslaním je formovať ďalšiu generáciu zbormajstrov, hudobníkov, organistov a skladateľov a zveriť im úlohu rozvíjať hudobnú tradíciu cirkvi. Práve tento duch inšpiroval aj prvý ročník Medzinárodného týždňa sakrálnej hudby. Takýto týždeň môže ľuďom sprostredkovať zážitok úplného ponorenia sa do širokej a hlbokej tradície cirkvi. Od gregoriánskeho chorálu až po skladby, ktoré v tomto roku skomponovali samotní naši študenti. A nejde len o to, aby sa o nej dozvedeli, ale aj o to, aby sa prostredníctvom nej modlili a sprevádzali ňou liturgiu. Prvý ročník Medzinárodného týždňa sakrálnej hudby, ktorého cieľom bolo inšpirovať, vzdelávať a prehlbovať vieru prostredníctvom sily hudby, prilákal do Ríma ľudí z najrôznejších prostredí a povolaní. Môže ísť o zborových spevákov z celého sveta, ktorí chcú jednoducho načerpať nové sily, alebo o pedagógov pôsobiacich v katolíckych školách či katedrálach, ktorí sa chcú o hudbe dozvedieť viac a stať sa lepšími učiteľmi sakrálnej hudby. Môžu to byť aj reálne sestry, bratia a kňazi, ktorí spievajú liturgické spevy a chcú pochopiť, ako to celé v skutočnosti funguje. Medzi účastníkmi boli viacerí, ktorí pricestovali z rôznych kútov Spojených štátov, pritom každý z nich zohráva jedinečnú úlohu v službe cirkvi skrze sakrálnu hudbu.
1: V katolíckych seminároch vyučujem už približne 20 rokov. Učím bohoslovcov spievať časti rímskeho misála a gregoriánsky chorál. Oboznamujem ich s liturgickými zvyklosťami a vediem ich pri slávení svätej omše. Povedala som si, že toto bude skvelá príležitosť na chvíľu sa vzdialiť od každodenného pracovného a učiteľského kolobehu a zamyslieť sa nad tým, čo robím.
0: Počas života som pôsobil v mnohých rôznych zboroch, a kapela, skupinách a iných hudobných telesách, takže som mal veľký záujem študovať sakrálnu hudbu a spievať s takými úžasnými ľuďmi z celého sveta.

Pomáham s hudobnou službou v mojom spoločenstve. No moje hudobné skúsenosti sa týkajú najmä hry na nástroje. Hrám na klavíri, viole a orgáne, ale nikdy som sa veľmi nevenovala hlasovej príprave. Keď som sa teda dozvedela o tejto príležitosti lepšie spoznať vokálnu hudbu v liturgii, veľmi ma to nadchlo.